to say ah akwa ye fu wo no ni ye maji afrun sam a wa gu ani mu ase wa help a aya se wan kasa kasa babu ohu asu danso obi babu am asu yesro ti na wa twa ya simi no onu obi tu kwa niam